amtakin ramzau tak tak mun sang sang an nei thelain ai nga ma nei ve lo mitam takanom bok si tu poin kan en kol sen lo le kan ma mo tok ayatam nei du nari ru kan nei to chuan pathian ram thu ain mun ram le in le lo thila du am na chuan kan ril ruwa mun achang lian jok le to ti na ni ya chutiang mi ta chu pathian thu in milem betu tene na mithu mun an ni ati si chuan an hmalam hun chu athim hle don ti na ni phot maya enge kan din hun mek ni ve ti hi chung kotin kanin en fia thar a hun ta hle mai adol lea chuan kan ei zon na le sum le pai lak lu na kunga hian kan din hun en fia kan ngai ta hle bok kan hlong na tur ani don phot chuan ko thran le sarkar phal lo thila sum don te alo alua ta tam hlep tum tlat te kan tho chuan ni ho si lo sum lak lu te buk na dik lo manga thil zor le hral te hi kan hre lo tiel tiel ta im le ke ka hlok don phot chuan ti ril rupua a ngong tur ngai tua du mi a lo poisa hlok na tur chau ngai tua du tamai te po hi kanom tanuk mai ni na langa chung kwa le khotlang a ngong chua poizia chu kan ngai tua zui du to lem lo bible chuan tang ka sum ngai na tu chuan tang ka suma du tok a mulawanga hausak ngai na tu chuan du tok a hlep hek lovang ati a tin tang ka sum ngai na thi sual tin reng bulani si a chu chu then khat ten an ota rin na chuan kalbo sana an ma ni le an ma ni lungai na tam takin an in chun tlang ta chuka ati bok sum le pa ya duam viau le ngai nat luat hian du tok ti hun anei thei chuang lova lung oina then tak tak chuang hek lo apoi tur po thulowa du am taka kan kalpo pop hian keimani ta na lungai na thlen tu mai kan in siam zel sok aloni ti hi hria ila he khovel ara kan senghal mai lo ani poin pathian rama chan kan nei lo pha na tur ani dona wangin nakin huna milem betu te chan tur tho kha kan chan tur ani ang chuwangin tirko polan nima sila nang pathian mi chung thil te chutlan san la fel na te pathian ngai sak na te rin na te mangai na te do thei na te thu nuai ro na te zel ro ti ya timotheya fu yang khan duam na thil te tlan san ngam tu rin in fui thar sa sau zo kong u ato bera chuan dik na le rin om na hi kan duam na mangin kan ral palang ti alo om ta hle maya dik na le rin om na hi engnen ma ikheng lowang u sarkar in mi puita ta na ma alang na kong sang sanga te hian tu te poin ti tu le ti lo tur chin te kan chan vo chan tur chin te om dua ma wang kan chan tu ra lo kal bak chan tu ma be vak te kan chan lo tur thil lo chan ve tral tum te hi thil dik lo ta kani a rinom lo na ni sarkar in mo company in mo zang na dom na apek thina te hian sumle paya duam na wangin diklel dewa thil ti mai te achang ve lo turin lo chan ve tral te hi kan tum thrin ani chuan milem biak na kan tlu der to ti na ni ya ring tu te chuan kan ti ve ho lo turani sarkar na kan thona te po kan kum dik tak aya no pangzo ka kanin zia du tlat chuan kan du am wang ani ti na ni ya sarkar kan pek tur chia chi hrang hrang te kan hlam chia hian kan du am zia atilang bok tin pathian thil siam dang te chunga kandel ruput dana po keimani hlok na le nom sakna tur chau ngai tua kandu du soi sakte tha le ti chereu mai mai te hi mihring duam wang ani fowa anmani siam tu pathian za lo na le apoi soina ani mai pialama kantan ngei po hian alapoi thuai don ani kan han soi chin ngot atang po hian ngai tua na chu kan mang thiam to mai na rin oma ring tu te chuan duam na tel lovin dikleri nom takati zer hi kan ni phung tur ani a chutianga kan ti lo chuan milem betu pathian ram chang ve lo tur te jinga kanum ve mai palang ti a hlau om hle ani duam na awanga thil dik tok lo kan ti te rin om lova kanom te hian a to patur tu chu kei mani tho kan ni le thina kan nun po hlim tak tak thei thin lo thil tha le dik kan ti awang te kan rin om wang te a kan tur emo kan cha nemo kan in seng so jok hial emo poni se chu chu la tha jok em em ani ti kan pathian thu in min shila kan nun po ati hlim jok thin ole kan tu soita.